0: 松井機関の情報工作はなかなかのものであるな。戦闘中も大いに力を発揮してもらいたい。
1: はい、降下ストロークします。

0: 本日我が第11軍司令部は学業へと移動した。さらなる前進を期待する。
1: 次は調査を目指すと司令官は仰せである。
2: 司令官殿、我が第6師団に出兵許可を。7日間で調査を落としてみせます。
0: 座れ稲葉、慌てるな。野津機関の情報によると、調査の中央軍及び市民たちは戦々恐々としておるそうだ。当局はすでにこの地を焼き払う命令を下している。我々が攻撃せずとも中国人自ら取り乱している。まずい。
2: はい。
0: 調査の特務に電報を打て。追い打ちをかけるように伝えろ。
3: 只要这场大火一烧，重庆政府就将坐在火炉上，遭到全中国人的唾弃。可是中国政府拟定了严密的分城计划，中国人打算在什么样的情况下分城？在皇军发起进攻，兵临城下之际，那我们就造成大日本皇军已经兵临城下的假象。哎，你这有380步枪吗？
4: 有，干什么用？
3: 我带了一支突击队，需要人手一把。
4: 好的，这事交给我。
3: 你们谍报组的任务就是散播大日本皇军已经到了新河的谣言。
4: 新河，新墙河，仅一字之差，明白了。

0: 報告。節額空き店防衛線展開。
1: 懲戒責め。節額を南省から調査へ送るとは、我が軍との徹底抗戦を考えとるな。すぐに懲戒責の動きを大本営へ知らせ、指示を仰げ。

0: 我々も直ちに調査進行へ向け作戦計画を立てるべきでは。
1: いや、南昌攻略の作戦を取り組める。
0: 雪学が足場を確保する前に調査を落としましょう。
1: 調査攻略の折、南昌を抑えねば重慶軍から挟み撃ちになるかもしれん。
0: ああ、はい、わかりました。

0: 我々皇軍は武漢を占領し、蒋介石政権は重慶に退きました。中国の歴史から見て、この政権はすでに小さな地方の政権に追いやられました。我々は南京のみに中央政府を置いてあり、
1: 陛下、調査占領の意思は揺るぎないものであります。調査を掌中に収めれば、西への進撃の道も開き、重慶政府の息の根を止めたも同然です。
2: 陛下、一つ申し上げておきたいことが。農作の労働力の不足のため、糧末は欠乏、国内では国民に渡る米は二文目にも満たず、目下の国力では皇軍進軍を支える支援はできかねる状況にあります。
1: 満州の食料はどうなんだ。満州を征服したのはこのためではなかったのか。
2: 戦功は輝くしくも、大都市を占領したにとどまり、広大な農村では統治と呼べるものは確立されておりません。また中共からは間断なく抗日連合軍により破壊と干渉が続き、すでに満州にて獲得せり食料に資源は全て皇軍侵攻に充てられております。
1: 調査を攻めきれれば、中慶政府に大打撃となり、そうなれば中国の米も資源も全て我が国のもの、軍へも現地調達で賄えましょう。
0: 陛下、その食料を現地で調達するという戦略をもって、当面は中国に一つの中央政権を立ち上げることを急ぎ、同時に地方の農村部を有効に統治する計画であります。

0: 对日军兵临城下之后，却一直没有趁着长沙内乱之际发动进攻。就像老毛分析的那样，他们是在调整战争策略。
1: 这一点在近卫的对话声明中已经露出了端倪，他们是想对国民政府保持军事压力，同时展开诱降蒋介石的外交攻势，迫使蒋介石与之签订城下之盟。现在看来，他蒋某人算是经受住考验了。
2: 中堅政府がなし崩れたそうだ。
3: スラグにとって王政に影響力がないことは残念ではあります。
2: これで後に続くものが出てくる。多くの中国人将校たちが投降し始めるだろう。蒋介石も自分の前途を考え態度を変えてくるはずだ。
3: はい、閣下は蒋介石や第二の王政になると
2: 態度を変えなければ再び痛い目に遭わせるまでだ。奴の幸福とのつながりを消し去れば要求を拒否することはできんはず。調査の敵が当面我々の目標だ。
3: まさにアメとム

0: これぞ古代より伝わる王道。
1: はい。
2: 司令官殿、国民政府の要人が逃亡したことを我々はうまく利用できるのでは。
0: 具体的に話せ。
2: 奴は思考に合わせ噂を流し抵抗意識を揺るがすのです。

0: 两年前我就预想过，中国的抗战必须坚持到欧战爆发。现在，这个预想终于实现了。从此开始，中国不再是孤立的战场，中国问题也将同世界问题一起解决。
1: 报告，宮殿です。
2: 呼べ。
1: 命令。大長岡村司令官は、時期を見て調査の敵軍を攻撃せよ。この目的は、支那軍に多大なる攻撃を与え、重慶政府の戦闘意識の喪失である。
2: 第106師団に南昌攻撃を命令する。

0: 射击视线很好，这几天机枪组成了交叉火力点。
1: 军座，我部沿新墙河一线，以草鞋岭为中间阵地，构筑了纵深3公里的防御工事。
0: 很好，这样就增加了我们整个防御体系的纵深呢。
1: 对，
0: 小鬼子一旦进攻，我军的防御。
2: 就首当其冲了。长官司令部要求我们要不惜一切代价死守3天3夜，压力不小啊！
3: 3天3夜，首当其冲的就是我们358团。赵王，有信心吗？
4: 不怕，大不了就把命留在战壕里。如果小鬼子真打到眼前了，我袁绍武肯定第一个冲上去跟他们拼刺刀。
5: 63の携帯が先ほどあり、今朝我が軍は南宋に攻め入り、すでに敵は港湾防衛線まで引いたとか。早かったな。よし。こたび節学の部隊は17軍が送り込まれ、その数20万。我軍は5師団10万の兵力にもかかわらず、良質な装備と高い兵士たちの素質でもって一人で5人の働きをした。
6: 我が一個大隊は敵の1個師団を相手に勝利しました。まで獅子がウサギを相手にするよう簡単でした。各部隊所定の位置に着いたが、計画通り全部隊が目的地へ到着しました。第106師団西田支隊は関北より攻撃、第33師団は岳南より進攻、第6師団奈良支隊は湘北を攻撃。
7: 7日以内に三軍とも調査に集結。包囲し、節学を葬ってやれ。
8: はい。
9: 报告，区长官，罗中英副司令长官来电。
8: 念。
9: 南昌弃守，我部已按预定部署，在高安一线布防。知道了。
10: 南昌已失守，刚才宁次进攻长沙的时间不会超过3天。
9: 嗯，
10: 命令各部进入阵地，做好战斗准备吧。

0: 海軍第13砲艦と協力し同帝国からの水路を得たまでですよ。交代した中国軍を包囲するよう上村氏隊に伝えろ。
1: 妙案、将軍殿、これこそが奇襲。鉄の刃のように敵軍の心臓をつけます。あ、将軍殿、いつ攻撃を。
0: 3日後、9月14日。

0: 諸君、改正前の日食は不吉であります。進行計画はいかいたしましょう。
1: 弓は引いてやる。あとは放つだけだ。天候理由に軍令を変更することはできんだろう。攻撃を開始せよ。

0: 小鬼子撤了！哎，小鬼子撤了！快来看！报告！敌は地の利を生かして抵抗激しく、我が部隊を押されております。銃剣でもって敵軍を圧倒するんだ！反撃を組織せよ！
1: 師団に電報、敵陣地の空爆要請を。
0: はい。

0: 1941年12月7日凌晨，同日军六艘航空母舰上起飞的183架飞机穿云破雾扑向珍珠港，仓促应战的美军损失惨重。8艘战列舰中4艘被击沉，1艘搁浅，其余都受重创。6艘巡洋舰和3艘驱逐舰被击伤，188架飞机被击毁，数千官兵伤亡，摧毁和毁坏了港内岛上的大部分设施，取得巨大战果。
1: 国际形势大变，我们得抓紧撤离。
2: 我国は何度も米国に情報したが、しかし彼らは対日貿易を統計しただけじゃない。まだ大日本帝国無条件で中国から撤退することを求め、帝国は生存と世界平和するために、そしてアジア人民幸せのために、大日本帝国は米国に

0: 感染することを知ったのであり、感染しなければなりません。
1: 万歳！
2: 万歳！
1: 万歳！
2: 万歳！
3: 本田君、英国は破る。これはとてもいいことだ。なんでそんな気持ちですか？一体どういう原因ですか？
4: 私は北上してソビエトと戦うべきだと思っています。南下して米兵と戦うのは得策ではございません。
0: バカ。
4: カカ、申し訳ございません。
5: 老四，这是从黄信在家里搜出来的。
6: 我上次没有注意啊，后来我越看越像一个人，就是那个顾一众的管家，叫什么富贵。
7: 黄信在给富贵画像，做什么呀？

0: 丸一日何の進展もないのか。
1: はい、東の港湾は一度は落としたものの再び敵軍に占領されました。湘北の戦闘はもっと激しく、佐藤大隊の中隊長2名が死亡。
0: 湘北で我が軍と戦ってるのはどの部隊だ。
1: 第8軍で大沢李玉堂。バンカレーの戦いではこの軍に我が軍の一連隊が潰されました。
0: 弱小の中国軍に足を引っ張られるとは。青木、明日各部隊に攻撃を強化するよう伝えろ。東側の部隊は50キロ前進、湘北の部隊は30キロだ。
1: はい。